sí Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára. Sí Ọlọ́run aláàánú àti olúfẹ́ jùlọ. Sí Ọlọ́run ayérayé, ìbẹ̀rẹ̀, àárín àti òpin. Sí yàgbó yàjù ọkùnrin ogun, gbanigbani tí ayé ń sáyà, àdàgbàmọ́ pààrọ̀ òye. Arúgbó ọjọ́, arúgbó láíláí. Ọlọ́run tí kò yí padà. Ọlọ́run tí kò kì í sùn. Ọlọ́run tí kì í tògbé. Ọlọ́run ọ̀kan lánàá, ọ̀kan lónìí, ọ̀kan náà ní lọ́la, àti títí ọjọ́ ayé. Ẹni ìbẹ̀rẹ̀, àárín àti òpin. Ẹni ayérayé. A lè wí lè ṣe, a lè ṣe lè wí, òwí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, a wí mọ́ yẹun, a sọ̀rọ̀ mọ́ yẹ, a sọ̀rọ̀ mọ́ tà sí. Ọba onímájẹ̀mú ńlá, ọba tí kì í yẹ májẹ̀mú. Olùlànà, olùgbé orí ẹ̀dá sókè, àpáta ńlá. O bèrèkìtì ají pọ̀jọ́ ọ̀kúdà. Ẹni mímọ̀ Ísírẹ́lì. Ẹni tó wà kí ayé tó wà, ẹni tó wà nígbà tí ayé wà, ẹni tí ó wà nígbà tí ayé kò ní wà mọ́. Òun náà ni Alpha àti Omega, ìbẹ̀rẹ̀, àárín àti òpin gbogbo.

lorúkọ ọ̀gá pátápátá tọ́lú jẹ́ olùdásílẹ̀ West Radio 89.3 FM Evangelist Mrs. Lillian Bademosi àti gbogbo ìgbìmọ̀ aláṣẹ pátápátá ní èmi ọmọ yín Sunday Afọlábí tí gbogbo yín mọ̀ sí Hosanna fi ń kí yín kàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa àkókò ẹ̀rí.

0: mo fẹ́ kà fún wa láàárọ̀ yìí láti inú ìwé Joel.
1: Ọ̀rọ̀ yìí tó fẹ́ ó tó jọ pé.
0: Joel orí kejì ẹsẹ̀ 15. Ó ní èmi ó sì mú ọdún wọn ni padà fún yín wá èyí tí Jesu ohun irú kòkòrò jéwéjéwé àti irú kòkòrò kejì àti irú kòkòrò jéwéjéwé mìíràn ti jẹ. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láàárọ̀ sọ pé èmi ó sì mú ọdún wọn ni padà fún yín. Àní máa mú ọdún náà padà wá fún yín. Èyí tí Jesu ohun irú kòkòrò jéwéjéwé àti irú kòkòrò kejì àti irú kòkòrò jéwéjéwé mìíràn ti fi jẹ. A rán mi sí màmá tó ń láǹfààní láti gbóhùn mi láàárọ̀ yìí. Dádì yìí ẹ̀yin la rán mi sí láàárọ̀ yìí. A ní ohun rere gbogbo tá a ti fi àṣe òkùnkùn gbà lọ́wọ́ yín lórúkọ Jésù àánú Ọlọ́run dá padà. A ní gbogbo òṣèrere tó ta ti jí gbé nínú ayé yín. A ní lónìí gangan àánú Ọlọ́run dá padà fún yín.

jẹ́ ń tú kí ọlọ́jọ́ ìbíkejì lónìí. Mo ń kí olóyè Sulaiman Adébísí olóyè dé. Happy birthday to you, my brother. Long life and prosperity. Igba ọdún, ọdún kan nínú owó, nínú ọlá, nínú àìkú tí ń ṣe báàlì ọ̀rọ̀. Ìwà láyé Ọlọ́run máa darapọ̀ mọ́ ẹ lóyè. Gbogbo bí tó bá wà, wá ti máa rí àánú Ọlọ́run gbà. Happy birthday to you.